rind rúgust grúð dít í óan en drillet að íðskust inn að stilbist að skjald sperr